0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna je odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice. I jutarnje ščekamuljice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: I jutarnje ščekamuljice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: I jutarnje ščekamuljice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više da zješete menje i jutar.

tim tenisaču Rafi Nadalu. Rafa rođen 86. Vidal 91. Goce 92. Neretljak 79. Idemo dalje po sportovima, nogomet, tenis, košarka, Nikos Hatsis, grčki profesionalni košarkaš, 76. Veljko Žibret, hrvatski profesionalni hokejaš na ledu, 78. I kad sam samo u sportašima danas, ruska atletičarka i časnica ruske vojske Jelena Isinbajeva, 82. 6 i 11.

Evo na mokrim i skliskim cestama jutros. Mogućnost održavanja veće količine vode na kolnicima, mogućnost odrona, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pa onda iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti i održavate sigurnosni razmak između vozila. Prometnih nesreća za sad nema, predmeta ni životinja i ovih šetača po cestama također. Tek je 6:16, krenut će to tamo negdje oko 7.

A u 200 iz zemlja i svijeta. Naravno, prvo ćemo na nogomet, iako nismo se nešto proslavili protiv Belgije. Bijaše to predzadnja provjera prije puta u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo. Belgija je na Rujevici bila bolja 2-0. Tielemans je doveo Belgijance u vodstvo u 38. minuti, a Lukaku u sudačkoj nadoknadi dovršio posao.

Kačevačkog nogometa, danas na igralištu Oštrica u Zlataru, finale Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, u kojem će snage odmjeriti Zagorec iz Krapine i Golubovec iz Novog Golubovca. Utakmica počinje u 18 sati, a navodno je Nogometni savez osigurao i prijenos utakmice. Link za prijenos će biti objavljen danas.

0: pisati.
1: Tako je, jutarnje škamuljice, 6.26. Kiša je dalje vani, bit će tako danas, pa više manje cijeli dan. Što se intenziteta kiše tiče, najviše padali na između 9 i 11 sati. A tamo negdje oko 16-17 bi moglo prestati, recimo.
2: Leta su me prešla nje...
1: Sutra sunce, preko sutra popodne opet malo kiše. Temperature ne idu dalje od 23-4.

6.33 A3 Zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Povremeni zastoj, vožnja usporena kao i svakog jutra tamo iza pola sedam. Jasno povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, a gužve su naravno ili bolje reći zastoji tamo na cestama gdje su u tijeku radovi, povremeno propuštanje prometa uz određenu prometnu signalizaciju. Pomorski željeznički ok, ima nekih izmjena u redu plovidbe i u voznom redu vlakova, ali ako vam to treba proučite, da ne čitam sad sve to skupa. Nema prometnih nesreća za sad. Ceste mokre i skliske, kiša vani i otprilike 15 u plus. Tlak 1008 hektopaskala, relativne vlažnosti 94%, a piše da puše 6 km na sat. Kiša, sve tamo do nekih 17 sati, ajmo tako reći. U 5.08 je izašlo sunce, a u 20 sati 41 minutu zalazi. Ako ćemo ga uopće i vidjeti danas.

10 do 7 ili ti 6.45. Kiša vani, 15 u plusu, možda nešto više. Gužva na A3, ali i srna na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka. Tamo se vozi za ograničenje od 40. Treći je dan lipnja 154. godine. Rekao smo već dan državnosti u Crnoj Gori, a imendane smo čestitali jer danas slave Karlo, Karla, Drago, Dragan, Dragica, Dragana, Olivija, Paulo, Paulina i Paula. Živi, zdravi, buc, mastinom bilo. U 8 sa štardica, u 9 su prve vijesti, u 10 biramo hit dana. Obzirom da smo u ovih zadnjih 15, da moram završiti priču za jutros. A pričali smo o svemu, od nogometa na dalje. Iako ovaj nogomet nije nešto, ali možda se dečki poprave u narednih 10 dana, koliko još do početka svjetskog prvenstva. Dobili smo jučer po jedan pogodak u svakom poluvremenu od Belgije u pretposljednjoj pripremnoj utakmici za SP. E sad, ko je kriv i hoće li to biti bolje, ne znamo. A moram priznati da me baš previše i ne zanima. U onim anketama gledao sam razne opcije, kombinacije. Tam gdje postavljaju pitanje, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu u nogometu osvojiti, ispasti nakon grupne faze, doći do 16. finala, osmine, četvrtfinala, polufinala, finala čak. Nit mi škodi, nit me žena. Moja točka ide tamo u onu rubriku gdje piše ispasti nakon grupne faze. Nit mi škodi, nit. To je moje razmišljanje, budimo realni. Što se ostatka priče za jutro stiče, čućemo se s policijom u 5 minuta prije 8. Siguran sam da Marijana priprema novo izvješće u policijskoj upravi. Naravno da ćemo čuti što i danas kuhaju u restoranu Purga, tamo negdje između 8 i 9 sati i tako dalje i tako dalje. Naravno ne preostaje ništa drugo nego slušat radio cijeli dan i onako ne možete van. Bilo da imate kuću ili stan, padat će kiša. Da, zapravo kiša do 17, znači nebo cijeli dan, ajde. Tak piše u prognozi, osim ako se nebo zmenilo tijekom dana. Sad sam već zagazil ovih glazbenih 15. Dobro jutro budnima, radnima, sjedećima, ležećima, vozećima, razmišljajućima, ma svima.

0: Ulice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete menje.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
6: Jede, brado.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mister Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mister Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mister Gritz. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Evo nas, evo nas. Skočit ćemo do policije i jutros. Novo izvješće nas čeka skroz na skroz. Kakav nam je cestovni prijevoz, reći će nam naš policijski virtuos. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Ne znam da li ima ovaj virtuos u ženskom rodu, pa sam ono, pripasal sam si.
1: Dakle, uglavnom upalilo, dobro.
0: Ajmo onda.
1: Može, hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Zatar Bistrici i Donjoj Stubici zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je na autocesti A2 kod Gornjeg Maclja kod 31-godišnjeg putnika iz vozila pronađeno 13 grama marihuane. Droga mu je privremeno oduzeta, izdan mu je prekršajni nalog. Što se prometa jutros tiče, o prometu na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je smanjena zbog kiše koja pada, kolnici su mokri i skliski. Apeliramo na vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila, te savjetujemo poseban opres u prometu. I na kraju najava akcije, temeljem Rotpolovog plana aktivnosti za 2026. godinu na području država članica EU održat će se pojačani nadzor vozila na dva kotača, takozvani two-wheelers. Akcija će se provoditi na području cijele Hrvatske, ujedno na području nadležnosti Policijske uprave Krapinsko-Zagorske od 1. lipnja do nedjelje 7. lipnja. Cilj akcije je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprječavanje stradavanja sudionika u prometu te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Evo, za ujutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa, Marijana, neću reći čujemo se sutra jer vas sutra nema, ali zato izvješće u petak pretpostavljam ponovo.
1: Tako je, do petka. Hvala, Dalibore. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav Marijani Mužar u Zagorsku policiji. Do. Neće mi ovaj tu start, ne znam, zake neće. Zake ne. E sad, nekad je dobro primijeniti malo sile. Ali malo samo, ne previše. 10 deka. 2 minute su do 8, a 3,5 traje mile. Pa procijenite koliko kasnimo.
2: Ispravni vokalist, zažda u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

dok si prikupim sve te papire, pogasim kaj mi ne treba, još sam u onom geo modu. Sa štarnica jutros, priča ista kao i jučer. Nije mi palo na pamet da uzmem snimku od jučer pa da samo pustimo. Ali onda to ne bi bilo na takav način. Osebujno, jedinstveno, da ne idem u detalje sad dalje. Prvo ćemo u dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, koje je raspisalo natječaj za upis djece u pedagošku godinu 26-27. Upisuju se djeca u dobi navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršenih 3 do 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Napomeno iz vrtića da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji moraju preuzeti s web stranica ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. E-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, znači imate još par dana, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko zlato. To je bila prva trećina priče za danas. Druga trećina donosi Mihovajn Fest od zutra do kad je 6. u subotu. Znači od 4. do 6. lipnja, rekao smo to jučer, svaki brijeg svoje vine ima, a Mihovljan ga toči svima. To ćemo izbrendirati kako smo neke stvari počeli. Što se koncerata tiče, znam da vas samo to zanima, samo party i iće i piće. Naravno, iće i piće, tam ne mrete fulati, a što se partija tiče, četvrtak, grupa Štimunko od 12 do 17. Pozdrav dečkima iz grupe Štimunko ako slušaju, živi, zdravi, bucmasti nam bili. A od 18 sati u četvrtak ili ti zutra nastupaju Šarmeri. Petak, 5.6. Luksuz band luksuzno nastupa od 19, a nakon luksuza stiže legenda, gost večeri Joe Maračić Maki. I onda još ostaje subota, naravno nakon svega toga Miho Vajna i Miho Njupice, Miho Prasića i svega, onda grupa Eliksir treba staviti točku na i svega toga u subotu od 20 sati. Sad znate ko, kad, gdje, koliko i zašto. I ne zaboravite da svaki brijeg svoje vino ima, a Mihovljanu vam na Mihovajn Festu toče svima. Nisam neki ljubitelj vina, ali došao sam u fazu razmišljanja. Možda postanem. I za kraj priče, malo ćemo znanstvene fantastike. Treba toga u ovo vrijeme. Upravo to dolazi u Sokolanu. Star Wars, Mandalorian i Grogu. Dugo očekivan Disneyev spektakl Mandalorian i Grogu, vizualno impresivni, emotivno snažni, akcijski ambiciozni. A čim čujete impresivan, emotivan i ambiciozan, više vam drugo ne treba. Ulaznice u sustavu Entrio i na prodajnim mjestima sustava Entrio. Informacije o događanjima u Sokolani pronaći možete i na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Eto, jesam rekao kad, u 20 sati 5.6. To vam dođe u petak. U petak, petok. Obećali smo kišu do... Do kad? Do 17 sati, čini mi se, danas.
Maksimalac već ulovili. Čestitali imendane Karlama, Karlima, Olivijama, Dragicama, Paulama, Paulinama i Draganima. Uz onu uobičajenu, možda i ne vole, ali nema veze, živi, zdravi, bucmasti bili. Oglasnik je u 8:30. U 9 nas čekaju friške vijesti, a siguran sam da ćemo do 9 čuti što danas priprema ekipa u restoranu Purga. Mislim, ja već znam, ali neću vam još reći. Malo je rano još za nešto pojesti. Kaj sam najavil vijesti u 9, znači u 10 hit dana, srijeda je, pa znate kakav je. Šestnaestica vani kišna, nemate brige, sutra će biti sunce, barem tako piše u prognozi, pa onda u petak opet malo kiše, no ni manje ni više, u subotu neće biti kiše. Isto vrijedi i za nedjelju, maksimalci ne idu dalje od 25, jedino ovaj današnji nekak mršavih 18. Nakon te kiše u petak popodne, tamo negdje od 14 pa do 19 sati, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, samo sunce, bez kiše, jer tako danas u prognozi piše. 8:10 za 30 sekundi, a u našem programu slijede Vagabundi. Nekom rječniku bi bili barabe Vagabundi. Jedna ovak čisto prigodna, mogu čak reći autobiografska. Kaj sad, ko prizna? Kažu barabe, ja sam lut. 8:10, dobro jutro sa 979 od ovog luđaka. Čućemo se nešto kasnije s gablicima.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Krapinsko-zagorsku županiju jučer je posjetio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, te sa županom Željkom Kolarom i gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem obišao novi dječji vrtić, a potom je održan sastanak sa županom i svim zagorskim gradonačelnicima i načelnicima. Da demografska politika ne može počivati na pojedinačnim mjerama, već na sustavu međusobno povezane aktivnosti koje prate građane kroz sve životne faze, rekao je župan Kolar, te istaknuo značajna ulaganja u školstvo. Ministar Šipić naglasio je da se Krapinsko-zagorska županija, kao i mnoge druge, suočava s gubitkom stanovništva, no ono što je za svaku pohvalu jest da svi gradovi i općine imaju demografske mjere i ulažu veliki trud u mijenjanje stvari na bolje. Općina Lobar ugostila je studente studijskog centra socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta koji su u sklopu terenske nastave došli upoznati se s primjerima dobre prakse u području socijalne skrbi, međugeneracijske solidarnosti i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Studenti su imali priliku upoznati rad općine te projekte i programe usmjerene na podizanje kvalitete života svih stanovnika. Posjetili su i Centar za starije osobe Lobor, jedan od 18 centara koji se gradi diljem Hrvatske, projekt od iznimne važnosti za Lobor i šire područje Hrvatskog Zagorja, koji će omogućiti kvalitetniju skrb, veću dostupnost usluga i sigurnije okruženje za starije stanovnike. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina organizira i ove godine Astro Kamp, koje se održava danas od 12.30 do 21 sat u područnoj školi Hrašćina. Prvo je na programu STEM Kutak udruge Nikola Tesla Network, inspiriran radom i nasljeđem Nikole Tesle. Program uključuje demonstracije Tesline zavojnice i plazma kugle, robota, 3D modela te drugi STEM sadržaja koji na kreativan i zabavan način približavaju svijet znanosti, tehnologije i inovacija djeci i mladima. Od 18 sati slijedi prezentacija Astro Grupe područne škole Hrašćina, predstavljanje Astro Parka, predavanje Astronomskog društva Meteor i tematske igre, a za kraj je najavljeno promatranje zvijezda i disko pod zvijezdama. Na igralištu Oštrca u Zlataru danas će se odigrati finale Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije u kojem će snage odmjeriti Zagorec iz Krapine i Golubovec iz Novog Golubovca. I za obje momčadi su uspješne sezone u ligama u kojima su se natjecale. Krapinski Zagorec je viceprvak treće nogometne lige Centar, dok je Golubovec završio na četvrtom mjestu četvrte nogometne lige središte skupina A. Utakmica u Zlataru počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom u noći, sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne u kretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura najavljena je oko 19 celzijevih stupnjeva, a u Zlataru trenutno je kišno oblačno i u 9 sati izmjerili smo 17 stupnjeva. Čuli ste prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 97,9 ljubav mega. Ovoga
1: 97,9 baruna. Ovoga 97,9
0: i tija ovoga mega.

9.39. Brzinsko ponavljanje gradiva iz Svaštarnice, zapravo samo poziv na kinoprojekciju Sokolani u petak u 20 sati. Isto tako poziv i na Mihovajn Fest u Mihovljan. Zašto? Zato jer tamo svaki brijeg svoje vino ima, a Mihovljan ili Mihovajn Fest ga toči svima. Sokolana, dakle, 5.6. 20 sati Star Wars, Mandalorian i Grogu, a Mihovajn Fest od 4. do 6.6. Četvrtak Štimungi od 12 do 17, u 18 Šarmeri, petak Luksuz Band, nakon Luksuz Benda u 19 slijedi gost večeri Joe Maračić Maki. Subota Eliksir u 20 sati. Srijeda 10 sati, hit dana u našem programu. To će biti za nekih 20 minuta. Van je dalje kiša, krasnih 18 u plusu, pa ćemo biti ko u Amazoni. Kiša i 40 stupnjeva. Mislio sam da se

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Ja sam zagorski krkan, stalne na vrhan, trubim po krapine, pijam na šmrkan, postajem na preš...
2: Nešto potpuno drugačije. Dok se Mislav Duvnjak pravi mrtav. Evo nas već na četvrtku. Keš ješ. Predlozi prošle srijede, to je Martin fino zapisao. Ja to ne znam pročitati, ali odgonetnuo sam nekoliko. Dovoljno za pobjednika. Dakle, Zečić prijatelja u meni ne traži. Da, sanjam. Pa onda lijepo je lijepo Zagore, gorki su cvjetovi naših ruža. Ivana Kovač, ti. Lijepo ime majka. Ako se nekom daš i gorka rijeka. To neki upitnici, uskličnici. Sve u svemu, nakon tih silnih prijedloga, kako je rekel Martin, danas je hit dana na potpuno drugačiji način. Hoće li hit biti neki stranjski ili naš domaćin? Domaćin će biti hit dana. A nakon što čujemo domaćeg hita dana, novi prijedlozi za iduću srijedu i želje za danas. Jednak je vani kiša koja sve više pojačava. Jak mislite da ovo jako, bit će još jače oko 11.

0: Tako, čuli smo hit dana 466-665 i 466-888-5.
1: Sve što može dati.
0: Da, može i WhatsApp 91-554-5573.
1: Zimo je ugasila vatre.
0: Prijedlozi za iduću srijedu, ali i glazbene želje za danas.
1: Ugasila vatre, ostavi me u pepelu to.
0: Ove kišne srijede. 3. lipnja.
1: I onako razumjela ne bi da te nikad prebolio.
0: Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Kak je kod vas, isto pada ili...
2: Ja, izmokla sam.
0: Pa zake ste, nemate kišobran?
2: Ma, nisam si zela kišobran za auta, pa sam lijepe po Zlataru hodila pešice i tak sam lijepe zmokla, a nije mi bile za čekati.
0: Što ćemo?
2: I tak, a ja vam bi predložila za iduću srijedu od Tomislava Ivčića, ja još uvijek se vraćam.
0: Ja još, to se točno tak zove?
2: Je, kad bi ja to tak točno znala, ali...
0: Vraćam, mogu provjeriti na brzinu
2: pa,
0: dok ste mi
2: to,
0: tu.
2: Pa bute vi to pre, odgonetnuli.
0: Ja još uvijek se vraćam, ne, pod tim nazivom ne. Što ćemo sad?
2: Ja, onda od Mišela Briškog raspukni se srce moje. I to i sigurno niste naslov.
0: To je, tak se zove je, pjesma, da.
2: Je, onda dobro, u redu.
0: A želja za danas?
2: A želja za danas bi bila od Proartea i samo jednom.
0: Samo jedno može.
2: Hvala lijepa i ugodan ostatak ovog jako lijepog dana.
0: Krasan je, lijepi pozdrav.
2: Nekome je to lijep, pozdrav.
0: Meni je to predivno vrijeme van. Kako je vama, ali finoća. 466-665 i 466-8-85 prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas. A rekoh, može i WhatsApp 91-554-5573.
1: Stavi me u pepelu to, kad si moje ugasila vatre.
0: Kiša do 17 sati sigurno, rekao smo maksimalac ili najintenzivnija između 11 i 13.
1: I onako razumjela.
0: Recimo da ovo što se milimetara po satu tiče u pola manje nego bude bilo za vuru vremena. Pa sad vi izračunajte ostalo.
1: Ja to ne, jer kad srce prevari se jedno.
0: U pola 11 radio burza. Friške vijesti u 11. Srijeda je danas pa brum brum u 11.15 naravno. Na WhatsAppu piše prijedlog Ivan Volarić, nova pjesma čovjek. I Lavica Rozga. Sad koja nova pjesma od Zaka, ne znam,
1: moj...
0: ima ih 12 novih. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Ivek, jel pri vam i dešć?
3: Sad je upravo prije par minut počela onak živo.
0: Onak za ozbiljno.
3: Ali ja sam jako sretan. Pa treba dežja, vidite,
0: pa
3: da...
0: da.
3: Za sve, općenito za sve i meni je ugodno.
0: Recite što ćemo za vas.
3: Ovako, za danas jednu prigodnu.
0: Može.
3: ITD Sonja.
0: Sonja, ITD band, može.
3: Tako je, a za idući tjedan nešto novoga, da čujemo ako vam se bude dopalo. To je vrijedilo čekati od Tonija i od Baltičke.
0: Pa to nije tako novo, to je staro jedno 10 godina.
3: Pa zato ja baš veljem, znate.
0: To je vrijedilo čekati, može, zapisano.
3: Lijepo pozdravljam Šteficu Gregurovec, zatim Romantiku, Mirjanu lijepo pozdravljam i sve ostale, a vama lijepe pozdrave na radiju svima.
0: Ivek, čujemo se, živjeli Bog.
1: Sve ti mogu biti, a to ne, jer kad srce...
0: Dakle, na WhatsAppu prijedlog Ivan Volareć nova neka. Lavica od Rozge će biti u željama. Molio bih definiciju ove nove. Ili barem neki stih. Dobar dan, da skužimo koja je. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospodine Dalibore, lijepi pozdrav.
0: Recite, gospođo Štefica, iz Gregurovca. Kako je, jel kod vas isto pada?
4: Joj, pada, ali neka pada. Pa, treba ga je, suho je bilo.
0: Što tak, ćemo?
4: Samo da ne bi bilo tuče, sve bude dobro.
0: Pa ide neki crveni oblaci, nevrijeme i to, ali nećemo
4: da,
0: o tome.
4: Da, i rekli su za tuču isto.
0: Što ćemo za vas?
4: Dajte mi meni od Jerka Jeršeka Štefa, Zagrli me moja ljubavi. To neka bude i danas i za iduću srijedu. Jedan u jedan.
0: Zagrli me moja ljubavi.
4: Tako je.
0: Eto
4: i lijepo zračan pozdrave gospodinu Ivanu Kovačić i pozdravljam ga. Iako je još njegov prijatelj kod njega i njega pozdravljam. Još jednog prijatelja Ivana, neću imenovati, on bude znao. I sve ostale svoje prijatelje i sve koji zovu i ne zovu Radio Zlatar i vama lijepi pozdrav.
0: Štefice, pozdrav i vama.
4: Hvala, bok.
0: Čujemo se, bok. Idemo dalje, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite, je li u Sloveniji kiša?
5: Ne, pri nas curi.
0: Ne, kod vas rahlo dežuje.
5: Ne, nije rahlo, nego jako dežuje.
0: Zelov šeć dežuje.
5: jako dežuje, već cijelu noć.
0: Ma da.
5: Je, tarno. Evo, došao sam nutra, sad sam mokar ko cucak.
0: A gdje ste bili, kaj ste dali vani, pa ste bili na nešto?
5: Joj, već sam bio u tri dućane i sve posud.
0: Aha, žena šalje ovdje, pa zove u drugom dućanu, moraš u ovaj, pa sutra, u treće. E, da, sutra se...
5: Sutra dolazim i zato samo narudžbe.
0: Pa dobro je to, čujte, dobro da vas ima ko poslati.
5: Da ne.
0: Morate se tješiti s nekom činjenicom kak je da je.
5: I ste se odmorili?
0: Pa i nisam.
5: mi se jesmo.
0: Hvala vam lijepa na konstataciji. Znao sam ja da to vama treba, pa zato sam, evo...
5: Aha, dobro.
0: Daću vam još jednu priliku ovog mjeseca.
5: I nek se vam ponovi.
0: Daću vam još jednu priliku ovaj mjesec, definitivno.
5: Ne treba, samo delajte.
0: Što ćemo?
5: Dajte danas i za drugi tjedan predaj se srce.
0: Predaj se srce?
5: Da, indeksi.
0: Predaj se srce, gdje ste pa to spuknuli. Može?
5: Može.
0: Može?
5: Znam da nije, da dugo nije bila, ako je uopće bila.
0: Bila je jednom davno.
5: Davno je to bilo.
0: Davno je to bilo kad je bilo. Eto.
5: Ja, dobro.
0: A što se babi snilo i tako dalje. Pozdrav u Ljubljanu.
5: I vama također.
0: Čujemo se, živjeli Bog.
5: I drugima isto pozdrav.
0: No, na Turlih. Neki mi žmiga na WhatsAppu, moram to poručiti kaj to točno piše. Znači, prijedlog Ivan Volarić Zak. Aha, ako se nekom daš. To je već sad specificirana pjesma. Precizniji smo. Lavica od Rozge. I još uvijek da pripadam tebi. 665-885, može još koji prijedlog i glazbene želja. Ne idite van, curi. A još bujači. Jer kad srce prevari, a jako curi, pa sad ovoga. Ne vjeruje više nikome. U Sloveniji dežuje. 10.13, u 10.30 će biti Radio Burza. Vijesti u 11, najavio sam brum brum u 11.15, pa onda ako vas to veseli u životu, ne propustite novi nastavak. Čovjek koji ljubi dušo. Čujem da se Martin patio prošle srijede s tim, ne znam iz kojeg razloga, ali postaviš tri točkice pa ti je onda mir. Kad si moje ugasila vatre, ostavi me u pepelu to. To se prometa tiče, a vidimo kako je vrijeme vani. Problemi sa većom količinom vode na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Čavle. Tamo se vozi uz ograničenje. Slično i ostatku Lijepe naše, jer s ove s riječke strane došao je ovaj potop, da ga tako nazovemo. Onda lokalni pljuskovi moguće jači, pa se zdržava voda na kolniku. odroni mogući. Održavajte sigurnosni razmak između vozila i naravno prilagodite brzinu vašeg kretanja uvjetima na cesti. A ja ću prilagoditi današnji hit dana situaciji i reći da još jednom slušamo hit. Prikupili smo 1, 2, 4, 5 prijedloga. Radio Burza će biti za okruglih 15 minuta. Dražene, izvoliš.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: prva današnja radio burza 060565565 SMS-om 666705. Naravno ako imate oglas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Otkupljujem vozila za otpad, cjelovita, necjelovita. Plaćam odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zlati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306. Također otkupljujemo i traktore 098-603-306. Hvala.
0: Molim pozdrav. Čitancija Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja, klimatizacije, vodoinstalatere. Zainteresirani zvati na 098-611-701 ili životopis na e-mail fioterm05@gmail.com. Broj još jednom 098-611-701. Na SMS-u nema ništa. Van ima kiša. Eli Martin dešicu rije, li je? Ili pada kiša?
2: Kiša pada.
0: Pada kiša. Ti si u tom kako se može. Otkup vozila 098-603-306, starih, neispravnih, koji kakvih. Isto to vrijedi i za traktore. Slušam, zakaj mi tu neke šumije, to je bukalo žvala ovoga, tar je. A nek šumi sad, pusti ga. Evo, istučio da je vgasiš ova kuhalo za vodu. Buš ti bilo kako kiša pada. Do 11 nešto, promidžbe vijesti u 11, brum u 11.15. Brzinski ono što vas čeka u našem programu. A oglas kaže sljedeće. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem odojke pasmina Landras. Može se birati više komada, znači od 25 do 35 kg, sve po izboru, po dogovoru. Prodaje se i tritikal prošlogodišnji u skladištenu silosu. Prodaju se razni poljoprivredni priključci, plugi, 12 tola, dvije braze, brane, tri krila, ciserna, rasvodovana bačva, ono, prenjava i slično. Za sve zvati na 099-254-3098. Puno hvala i do slušanja.
0: Molim lijepo pozdrav. 060565565 SMS 666705. Čekat ćemo još malo. Kama dok se bukalo voda skuha. E da bi je sad tu bi vidio kako se gađa s ovim kuhalom za vodu. Otkup vozila 098-603-306. Čuli ste odojci od 25 do 35 kila, tritikal prošlogodišnji, poljoprivredni priključci razno razni 099-254-3098. To je to što se tiče, nije ipak, čekajte, zvoni nešto, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ovako, prodaje se gradilište u Zlataru, Franje Horvata Kiša, te se isto prodaje ženski bicikl, 35 cola, malo korišten, i jedan stari i muški bicikl. Sve na broj 095-817-5330. Hvala.
0: Molim lijepo pozdrav.
4: Pozdrav.
0: Čuli ste gradilište u ulici Franje Horvata Kiša, jedan ženski, jedan muški biciklin. 095-817-5330. Odojci 25 do 35 kila, tritikal, prošlogodišnji poljo, privredni priključci razno razni 099-254-3098. I otkup starih vozila i traktora 098-603-306. Fioterm zapošljava montere grijanja, klimatizacije te vodoinstalatere 098 611 701. Da li da sad velimo da je gotovo? Izgleda da ipak je. Sljedeća burza u 13.30.
2: Javite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete, uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje u put, a moja se zvijezda gasi.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za vijesti. Počinje manifestacija Zlatarsko ljeto 2026. Raznovrstan i sadržajan program koji obiluje kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle počinje 5. lipnja kino hitom Star Wars, Mandalorian i Grogu. Nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će se održati predstavljanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Glivarskog društva Medenka, te predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja u kolovozu i rujnu. Za dio kazališnih i kino predstava potrebne su ulaznice, koje se nabavljaju isključivo u sustavu Entrio online i na prodajnim mjestima Petrola. Informacije o događanjima u Sokolani objavljuju se na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se u petak i subotu 18. i 19. rujna održati na prostoru Europskog trga i Stare Vlaške. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju, a do 15. lipnja mogu se prijaviti svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici. Javna ustanova Zagorje zeleno i općina Radoboj pozivaju na noć noćnih leptira. Program uključuje predavanje o noćnim leptirima koje će voditi stručnjaci Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon predavanja slijedi promatranje i fotografiranje noćnih leptira na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Noć noćnih leptira će se održati u četvrtak 11. lipnja kod crkve Svetog Jakova u Radoboju do boju s početkom u 20 sati, no u slučaju kiše se odgađa. Sudjelovanje je besplatno, a treba se prijaviti preko linka koji je dostupan na društvenim mrežama javne ustanove Zagorje zeleno. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova bit će isti dan u 19. u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a temperatura danas oko 19 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno temperatura iznosi 17 celzijevih stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Zanemarite ovo 11.15 jer je 11.24, ali kad smo se već pripremili, evo nas ipak sa 9 minuta kašnjenja, brum brum u nastavku našeg programa, što znači da ćemo 9 minuta duže trajati od uobičajenog. U današnjem izdanju, naravno, noviteti iz svijeta automobila, prvenstveno oni baterijski, isto tako svijet Formule 1. Ukratko, otprilike do nekih 12 sati danas, još jedno izdanje Brum Bruma. Britanski, ili ipak sad više kineski automobilski brand MG obilježio je iznimni trenutak u svojoj više od stoljetnoj povijesti. Naime, matične automobilske operacije premašile su 100 milijuna kupaca širom svijeta. Na svečanoj ceremoniji u londonskom sjedištu tvrtke William Wang, generalni direktor MG Motor UK, uručio ključeve novog MG 4 Urban 100 milijuntom kupcu. A taj kupac je Natalia Nobs, čija obiteljska veza s brendom seže sve do djeda i njegova klasičnog MG automobila. Inače, MG je osnovan 1924. godine kao britanski proizvođač sportskih automobila, a danas je jedan od najbrže rastućih automobilskih brendova na svijetu s rastućim portfeljem električnih i elektrificiranih vozila.

vlasnik Rimčeve nevere. Prešao je 2700 km kroz Europu kako bi stigao na okupljanje u Hrvatskoj. Nevera je zamišljena kao Hyper GT, automobil sposoban za dugo putovanje i svakodnevnu upotrebu uz performanse dostojne hipersportskog automobila. U praksi je to pokazao britanski istraživač i tehnološki poduzetnik Chris Brown. Za upravljačem svoje nevere prešao je približno 2700 km od Harrogate-a u engleskom North Yorkshire-u do Trogira na hrvatskoj obali, gdje se pridružio drugom izdanju Rimac Trailblazer Tour-a.

Schumacher. Tijekom cijelog putovanja oslanjao se na Unityjevu europsku mrežu brzih punionica. To je logični izbor s obzirom na partnerstvo Rimca i Unityja, koje vlasnicima namjeru omogućuje 8 godina neograničenog besplatnog punjenja u 24 europske države. Inače, Nevera koristi bateriju kapaciteta 120 kWh, doseg do 490 km po VLTP-u, te podržava punjenje snagom do 500 kW. Na odgovarajućoj infrastrukturi baterija se od 0 do 80% može napuniti za samo 19 minuta. 0 auf 100 in 2 sekunden. Inače, Brown nije obični vlasnik hiperautomobila. Trenutačno radi na projektu 8 Poles projekt, ambicioznom pothvatu u kojem želi postati prva osoba u povijesti koja je posjetila svih 8 polova nepristupačnosti na Zemlji. Riječ je o geografskim točkama koje su najudaljenije od oceana ili u slučaju oceana najudaljenije od kopna. Upravo zbog svoje izoliranosti i nepristupačnosti smatraju se među najteže dostupnim lokacijama na planetu. Do sad je stigao do 7 od 8 takvih mjesta, uključujući polove nepristupačnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi, Australiji i Antarktici, kao i Port Nemo u Južnom Pacifiku te Sjeverni pol nepristupačnosti u Arktiku. Na putu prema Hrvatskoj odlučio je posjetiti još dvije zanimljive lokacije. Napravio obilazak do nacionalnih točaka nepristupačnosti Belgije i Luksemburga, mjesta unutar granica tih država koja su najudaljenije od mora ili državne granice. Dolaskom u Trogir, Brownovo putovanje nije završilo, on je se pridružio ostalim vlasnicima Nevera na drugom Rimac Trailblazer Touru, godišnjem okupljanju zajednice hrvatskog hiperautomobila. Prvo izdanje održano prošle godine, okupilo je 9 Nevera na četverodnevnom putovanju kroz Hrvatsku, koje je završilo okupljanjem u rimskom amfiteatru u Puli.

natrag, nova EU pravila od 1. srpnja 2026. godine. Sva gospodarska vozila kategorije N1, najveće dopuštene mase između 2,5 i 3,5 tone koja se dijeluju u međunarodnom prijevozu unutar Europske unije, morat će imati ugrađen pametni tahograf druge generacije. Obveza dio je paketa Mobilnost 1 koji se pravilo u nadzoru radnog vremena vozača evidenciji prijevoza proširuju i na lakša gospodarska vozila. Do sad su tahografi bili obavezni uglavnom za vozila iznad 3,5 tone. Pravila se odnose na međunarodni prijevoz robe unutar EU, ali vrijede i na području Švicarske, Norveške, Islanda, Lihtenštajna i Velike Britanije. Schumacher. Sama obveza se ne odnosi samo na pojedinačno vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tone, nego i na kombinacije vučnog i priključnog vozila ako njihova ukupna dopuštena masa prelazi taj prag. Tahograf će biti obvezan za prijevoznike koji obavljaju komercijalni prijevoz robe. Od pravila su izuzeti nekomercijalni prijevozi za osobne potrebe. Prijevoz za vlastite potrebe može biti izuzet samo ako se obavlja bez naknade, iako upravljanje vozilom nije glavna djelatnost vozača. Kao orijentacija navodi se vožnja, da vožnja ne smije činiti više od 30% mjesečnog radnog vremena osobe koja upravlja vozilom. Uz ugradnju tahografa vozači će morati imati karticu vozača, dok će prijevozničke tvrtke morati pribaviti karticu poduzeća. U Hrvatskoj tahografske kartice izda Agencija za komercijalnu djelatnost, a zahtjevi se mogu podnijeti osobno, poštom ili putem usluge e-tahograf na sustavu e-građani. Pa će tako nova pravila posebno utjecati na vozače B kategorije koji do sad uglavnom nisu koristili tahograf i stručnjaci upozoravaju da će biti potrebna dodatna edukacija vozača i prijevozničkih tvrtki o pravilnom korištenju sustava, vođenju evidencije i prijenosu podataka. Poduzeće će morati redovito preuzimati i prohranjivati podatke iz tahografa i kartica vozača te ih dostavljati u sustav za središnju obradu tahografskih podataka. Podaci iz tahografa morat će se kopirati najmanje svakih 90 dana, dok će se podaci iz kartica vozača preuzimati svakih 28 dana. Schumacher. Od srpnja 26. međunarodni prijevoz unutar EU bit će dopušten samo vozilima koja imaju ugrađen odgovarajući tahograf i vozači s važećim karticama. Za nepoštivanje pravila predviđene su novčane kazne, zbog čega se prijevoznicima preporučuje pravodobna prilagodba novih zahtjeva. Uskoro će srpanj, ali imate još cijeli lipanj vremena. A prodaja električnih automobila u Europi značajno je porasla posljednjih mjeseci. Analitičari i proizvođači kao glavni razlog navode rast cijena goriva nakon eskalacije sukoba s Iranom. Podaci koje su dostavili industrijski izvori pokazuju da su registracije novih električnih vozila u travnju porasle 34% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast cijena nafte iznad $100 po barelu uslijedio je nakon američkih izraelskih zračnih napada na Iran krajem veljače, što je izazvalo poremećaj u opskrbi energentima. Posljedice su posebno vidljive u Europi, gdje su cijene goriva dodatno povećale troškove života i potaknule dio kupaca na prelazak na električna vozila. Istraživanje obuhvaća 16 europskih tržišta koja čine više od 80% prodaje automobila unutar EU. Najveći rast bilježe zemlje poput Danske i Nizozemske, gdje su električni automobili već etablirani, ali povećanje interesa zabilježeno je i u Italiji te drugim tržištima gdje je elektrifikacija do sad napredovala dosta sporo. Schumacher. Britanska tvrtka Octopus Electric navodi da je u travnju zabilježila 95% veći interes za nova električna vozila i čak 160% veći interes za rabljene električne automobile u odnosu na prošlu godinu. Volvo ističe da je povećana potražnja posebno vidljiva kod manjeg električnog SUV-a EX30.
Renault je objavio da su električni modeli činili polovicu svih registracija marke u Velikoj Britaniji tijekom travnja, dok je interes za električne modele na britanskoj internet stranici tvrtke porastao 48% od početka sukoba na Bliskom istoku. Volkswagenov brand Cupra također bilježi promjene u strukturi narudžbi. Prema riječima direktora marke Seat Cupra Markusa Haupta, električni modeli početkom svibnja činili su gotovo 60% novih narudžbi u Njemačkoj, što je znatno više od ranije planiranog udjela. Rast interesa bilježe i internetske platforme za prodaju automobila. Njemački CarWow navodi da električni automobili sada čine oko 75% svih upita korisnika, dok je interes za benzinske modele pao na 16%. Posebno se ističe rast interesa za kineske marke BYD, Leap Motor i XPeng, koji su na evropskom tržištu konkurencija povoljnim cijenama električnih modela. Iako su tijekom ranih energetskih kriza kupci privremeno prelazili na štedljivije automobile, dio industrije smatra da bi aktualni trend mogao imati dugoročni učinak na prihvaćanje električnih vozila u Europi. Schumacher. Predah uz jabuku, pa se onda vraćamo zaključiti priču sa F1. Da, jabuka, dekica i tako to.

0: 山苏那里。
1: Der Start. Null auf 100 in 2 Sekunden.
2: Checker und Dodge Schumacher. Sachi, Sachi.
1: Los geht's.
3: Schumacher.
2: A za kraj priče danas, priča o onom što je do prije par godina bilo zapravo nezamislivo. A sad se razmišlja o izgradnji Croatia Ringa ili ti izgradnji Croatia Ringa, jer je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije otvorilo put prema toj priči. Dakle, odlične vijesti za ljubitelje automotošporta u Hrvatskoj. Projekt izgradnje Croatia Ringa napravio je veliki korak prema svojoj realizaciji nakon što je na adresu investitora stiglo rješenje iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje navodi da za namjeravani zahvat izgradnje sportsko-rekreacijskog centra i to za automobilističke i motociklističke sportove u blizini Slunja u Karlovačkoj županiji nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu određenih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Ukratko, to znači da to isto ministarstvo daje zeleno svjetlo za realizaciju tog projekta, odnosno za izgradnju staze Croatia Ring, a investitori su oslobođeni dugotrajne procedure izrade cjelovite studije utjecaja na okoliš. Baš me zanima kako im je to uspjelo. Inače, projekt izgradnje staze uvršten je u prostorni plan Karlovačke županije 2022. godine, a 4. lipnja 2024. projekt je službeno uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Dvije godine kasnije stigao je željeno iščekivani dokument Ministarstva zaštite okoliša, tako da se u skoroj budućnosti očekuje početak radova na ovom izuzetno zanimljivom projektu. A iza projekta izgradnje staze stoje privatni investitori Ante Bušić i Davorin Štetner. Projektiranje staze odradili su Herman i Karsten Tilke sa svojom ekipom stručnjaka iz tvrtke Tilke Engineers and Architects. Riječ je o njemačkoj kompaniji koja uživa ugled najpoznatije tvrtke za dizajn trkaćih staza. U prošlosti je konstruirala neke od legendarnih svjetskih staza. Primjerice Sepang u Maleziji, pa onda stazu Americas u SAD-u, Sakir u Bahreinu, Shanghai International u Kini, Yas Marina Abu Dhabiju, a kad čujete sve te nazive svih tih staza, onda znate, barem oni koji prate F1, kako te staze izgledaju, pa kako bi onda to čudo u okolici Karlovca trebalo izgledati. Službeni savjetnik u procesu projektiranja Croatia Ringa je bivši svjetski prvak Formule 1 Jacques Villeneuve. Poznato je kako hrvatski automobilizam i motociklizam već desetljećima žude za modernom trkačom stazom, a Croatia Ring bi im u ne tako dalekoj budućnosti trebao osigurati sve što im je potrebno. A što se F1 tiče, utrka u nedjelju 6.6. u 15 sati vozi se jedna od najljepših, ako ne i najljepša, velika nagrada Monaka, naravno u Monte Carlo. Poredak Kimi Antonelli, 131 bod, George Russell 88, Charles Leclerc 75, Lewis Hamilton 72, Lando Norris 58, Oscar Piastri 48, Max Verstappen 43, a na dnu Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg još uvijek bez i jednog boda.

0: Prošle srijede Martin je pričao o velikoj nagradi Kanade. Istrpno to odradio, moram priznati. Onda ne moram ništa više posebno dodati. Ukratko, Kimi Antonelli pobjednik je bio uzbudljive velike nagrade Kanade. Drugo mjesto pripalo Lewisu Hamiltonu Ferrariju nakon velike borbe s Maxom Verstappenom u Red Bullu. A onda Max bio treći. Četvrto i peto su zauzeli vozači Ferrarija Red Bulla, i to ovi recimo drugi vozači Ferrarija Red Bulla, Leclerc i Hadjar. Sve u svemu, utrka za zaborav u McLarenu. Prvo su odlučili startati na intermedijima, pa su se onda te gume pokazale kao velika pogreška, da bi potom Norris odustao zbog kvara na mjenjaču, a Piastri nakon odrađenih kazni završio na 11. mjestu. Rekao smo već, Monako je nastavak priče F1 sezoni 26-27 11.53, to piše na Vuri. To je to što se tiče današnjeg izdanja Brum Bruma. Isprika još jednom kad smo malo kasnili, ali imali smo tu razno raznih ovih, kako bi to nazvali, PC problem. Error, odnosno 3R. Error sa 3R. Lijepi pozdrav do iduće srijede u isto vrijeme, nadam se točno vrijeme u 11.15 na početku još jednog Brum Bruma. Premijerno smo čuli Elemental, pa možemo onda i premijernog Miroslava Škoru. Ovaj njegov šešir se nakrivio maksimalno, pa onda definitivno zavrijeđuje pažnju našem Brum Bruma.
1: Stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: U Donjoj Stubici u utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok-Krapina-Đurmanica državna granica. Župan Kolar podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Krapinsko-zagorsku županiju utorak je posjetio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, te sa županom Željkom Kolarom i gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem obišao novo izgrađeni dječji vrtić, a potom je održan sastanak sa županom i svim zagorskim gradonačelnicima i načelnicima. Da demografska politika ne može počivati na pojedinačnim mjerama, već na sustavno međusobno povezanim aktivnostima koje prate građane kroz sve životne faze, rekao je župan Kolar, te istaknuo značajna ulaganja u školstvo. Ministar je naglasio da se Krapinsko-zagorska županija, kao i mnoge druge, suočava s gubitkom stanovništva, no ono što je za svaku pohvalu jest da svi gradovi i općine imaju demografske mjere i ulažu veliki trud u mijenjanje stvari na bolje. Općina Lobor ugostila je studente studijskog centra socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta koji su u sklopu terenske nastave došli upoznati se s primjerima dobre prakse u području socijalne skrbi, međugeneracijske solidarnosti i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Studenti su imali priliku upoznati rad općine te projekte i programe usmjerene na podizanje kvalitete života svih stanovnika. Posjetili su i Centar za starije osobe Lobor, jedan od 18 koji se rade diljem Hrvatske, projekt od iznimne važnosti za Lobor i šire područje Zagorja, koji će omogućiti kvalitetniju skrb, veću dostupnost usluga i sigurnije okruženje za starije stanovnike. Načelnica Ljubica Jembrih izrazila je zadovoljstvo posjetom studenata, te istaknula važnost povezivanja akademske zajednice s lokalnim sredinama, dodavši da općina kontinuirano radi na stvaranju zajednice koja brine o svim generacijama te je otvorena za suradnju s obrazovnim i stručnim institucijama. Na kraju je zahvalila voditeljici studenata, profesorici Zdravki Leutar i svim studentima na dolasku i interesu koji su pokazali te razmjeni iskustava i ideja. Počinje manifestacija Zlatarsko ljeto 2026. Raznovrstani sadržajan program koji obiluje kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle počinje 5. lipnja kino hitom Star Wars, Mandalorian i Grogu, a nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će se održati predstavljanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Glivarskog društva Medenka te predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja u kolovozu i rujnu. Za dio kazališnih i kino predstava potrebne su ulaznice koje se nabavljaju isključivo u sustavu Entrio Online i na prodanim mjestima Petrola. Informacije o događanjima u Sokolani objavljuju se na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici.
1: Sport.
0: Počele su prijave za Kajbumščak trail utrku u organizaciji trkačkog kluba Maraton Krapina. Održat će se u nedjelju 21. lipnja, a organizatori ove godine očekuju više od 400 sudionika na atraktivnim stazama koje vode kroz najljepše dijelove Krapine i Strahinčice. Start i cilj utrka bit će ispred Muzeja krapinskih neandertalaca, a natjecatelji mogu birati između tri staze, 29 km te 18 i 9 km. Poseban naglasak i ove godine na sadržajima za djecu i obitelji, boravku u prirodi, rekreaciji i zdravom načinu života. Prijave i svi detalji su dostupni na službenoj stranici utrke Kajbumščak Trail na društvenim mrežama. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend proslavit će 100. rođendan. U petak 5. lipnja od 17 sati na igralištu u Bedekovčini snage će odmjeriti poznanovički Inkop i vatrogasac Brezova, a potom u 19. Bedekovčina igra protiv novog prvoligaša Rudeša. Poslije utakmice slijedi zabavni program na Bajerima uz grupu Putnici. Proslava se nastavlja i u subotu kada su od 12 sati na rasporedu utakmice djeca i mladeži. Veterani Inkopa i Bedekovčine snage će odmjeriti od 15, a u 17 je na rasporedu utakmica seniora Bedekovčine i Širokog Brijega. U 19 sati je najavljena dodjela nagrada i priznanja zaslužnim prijateljima i članovima kluba, a potom opet zabavni program na Bajerima uz Riz Band. U protekla 24 sata policija je zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Zlatar Bistrici i Donjoj Stubici zbog nedovoljnog razmaka. Od ostalih događaja u redovnoj kontroli prometa policija je na autocesti A2 kod putnika u vozilu pronašla 13 grama marihuane, što mu je oduzeto, i izdan mu je prekršajni nalog.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 10 i 12, a dnevna od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: su vrijeme prolazi.
1: Možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 13:31, vrijeme za drugu današnju Radio Burzu. Treća će biti u 17:00, to će sa vama odraditi Martin, radi već pjesmu na tu temu. Čujem da će biti i uglazbljeno, no o tom potom. 060-565-565, SMS 666-705. U prošloj, otkup starih vozila i traktora na 098-603-306, zatim odojci, pa onda poljoprivredni priključci koji kakvi, 099-254-3098, i imali smo gradilište u ulici Franje Horvata Kiša i ženski muški biciklin, 095-817-5330. Od Čitancija, tvrtka Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Možete mailom na fioterm05@gmail.com ili telefonom na 098-611-701. 098-611-701. Van je dalje kiša. Biće tako sve do 17:00, kaže prognoza. 16 nam je u plusu. Sutra sunce, neće biti nešto toplo, ali solidnih 25. Piše 24, sam rekao 25. Svaki dan je 24, ne znam više. Ti pratiš tu prognozu malo, ta brojka nas progoni. Stanje na cestama, mokro, sklisko. Ima mnogo prometnih situacija, prometnih nesreća, i to na A1 kod naplate Lučko. Tamo se vozi u koloniji od 3 km. Zatim na A1 između Čorova, Prgomet i Danilo uz ograničenje 40. Kolona je i na A3. Usporeno zbog kiše. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb Zapad. A ima i nekih zatvorenih cesta zbog vode na kolniku, pa ako se spremate na neki put, produženi vikend ili kaj ti ja znam kam, proučite si na stranicama Hrvatskog autokluba situaciju. Kako bilo da bilo, sutra neće biti kiše, barem tako u prognozi piše. Pa bi se sve to skupa trebalo malo normalizirati, stabilizirati ili kako god. A temperatura u nastavku tjedna, svaki dan je 24, jedino nedjelja je 26. Ponedjeljak 27, pa se utorak vraćamo na 26. Uz mogućnost pljuskova i kiše, nešto malo kiše, tako danas u prognozi piše, ni manje ni više, u petak popodne. Ništa ne zvoni. To je znak da smo završili sa drugom današnjom Radio Burzom i da vas Martin čeka u trećoj u 17:00.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17:00. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: 36, uskoro ću i 37. To je to od mene za danas. Lijepi pozdrav svima. Želim ugodan nastavak ove prekrasne srijede. Da je bolja, ne bi valjalo. Čujemo se nekom zgodom. Kažu Lagefovci i Turki da hoće više mesa u bureku i manje nečega negdje.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postaje funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: pali pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom posta

0: Kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari gledaš.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.
2: I plaće, plaće zeko mlad, za podočićem.
3: Radio Oglasnik.
4: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: U Donjoj Stubici utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica. Župan Koler podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Krapinsko-zagorsku županiju utorak je posjetio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, te sa županom Željkom Kolarom i gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem obišao novo izgrađeni dječji vrtić, a potom je održan sastanak sa županom i svim zagorskim gradonačelnicima i načelnicima. Da demografska politika ne može počivati na pojedinačnim mjerama, već na sustavno međusobno povezanim aktivnostima koje prate građane kroz sve životne faze, rekao je župan Kolar, te istaknuo značajna ulaganja u školstvo. Ministar je naglasio da se Krapinsko-zagorska županija, kao i mnoge druge, suočava s gubitkom stanovništva, no ono što je za svaku pohvalu jest da svi gradovi i općine imaju demografske mjere i ulažu veliki trud u mijenjanje stvari na bolje. Općina Lobor ugostila je studente studijskog centra socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta koji su u sklopu terenske nastave došli upoznati se s primjerima dobre prakse u području socijalne skrbi, međugeneracijske solidarnosti i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Studenti su imali priliku upoznati rad općine te projekte i programe usmjerene na podizanje kvalitete života svih stanovnika. Posjetili su i Centar za starije osobe Lobor, jedan od 18 koji se gradi diljem Hrvatske, projekt od iznimne važnosti za Lobor i šire područje Zagorja, koji će omogućiti kvalitetniju skrb, veću dostupnost usluga i sigurnije okruženje za starije stanovnike. Načelnica Ljubica Jembrih izrazila je zadovoljstvo posjetom studenata, te istaknula važnost povezivanja akademske zajednice s lokalnim sredinama, dodavši da općina kontinuirano radi na stvaranju zajednice koja brine o svim generacijama, te je otvorena za suradnju s obrazovnim i stručnim institucijama. Na kraju je zahvalila voditeljici studenata, profesorici Zdravki Leutar i svim studentima na dolasku i interesu koji su pokazali, te razmjeni iskustava i ideja. Počinje manifestacija Zlatarsko ljeto 2026. Raznovrstani sadržajan program koji obiluje kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle počinje 5. lipnja kino hitom Star Wars, Mandalorian i Grogu, a nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će se održati predstavljanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Glivarskog društva Medenka, te predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja u kolovozu i rujnu. Za dio kazališnih i kino predstava potrebne su ulaznice koje se nabavljaju isključivo u sustavu Entrio Online i na prodanim mjestima Petrola. Informacije o događanjima u Sokolani objavljuju se na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici. Sport. Počele su prijave za Kajmuščak trail utrku u organizaciji trkačkog kluba Maraton Krapina. Održat će se u nedjelju 21. lipnja, a organizatori ove godine očekuju više od 400 sudionika na atraktivnim stazama koje vode kroz najljepše dijelove Krapine i Strahinčice. Start i cilj utrka bit će ispred Muzeja krapinskih neandertalaca, a natjecatelji mogu birati između tri staze, 29 km te 18,9 km. Poseban naglasak i ove godine na sadržajima za djecu i obitelji, boravku u prirodi, rekreaciji i zdravom načinu života. Prijave i svi detalji su dostupni na službenoj stranici utrke Kajmuščak Trail na društvenim mrežama. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend proslavit će 100. rođendan. U petak 5. lipnja od 17 sati na igralištu u Bedekovčini snage će odmjeriti poznanovički Inkop i vatrogasac Brezova, a potom u 19. Bedekovčina igra protiv novog prvoligaša Rudeša. Poslije utakmice slijedi zabavni program na Bajerima uz grupu Putnici. Proslava se nastavlja i u subotu kada su od 12 sati na rasporedu utakmice djeca i mladeži. Veterani Inkopa i Bedekovčine snage će odmjeriti od 15, a u 17 je na rasporedu utakmica seniora Bedekovčine i Širokog Brijega. U 19 sati je najavljena dodjela nagrada i priznanja zaslužnim prijateljima i članovima kluba, a potom opet zabavni program na Bajerima uz Rizband. U protekla 24 sata policija je zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Zlatar Bistrici i Donjoj Stubici zbog nedovoljnog razmaka. Od ostalih događaja u redovnoj kontroli prometa policija je na autocesti A2 kod putnika u vozilu pronašla 13 grama marihuane, što mu je oduzeto, i izdan mu je prekršajni nalog.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 10 i 12, a dnevna od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Šesnaesti je sat i dobran dan, evo sve vas još jednom pozdravljamo uz program Radio Zlatara, uz još jednu emisiju s domaće košare. Danas će emisija u prvome dijelu biti posvećena zagorskim proizvođačima ulja. Donosimo i obavijest vinogradarima iz savjetodavne službe vezano uz zlatnu žuticu, a najavit ćemo i još neke manifestacije. U Varaždinu je održana 8. međunarodna izložba bučinog ulja Alpe Adria i 15. izložba bučinih ulja Hrvatske, na kojoj su odlične rezultate postigli i ove godine proizvođači bučinog ulja iz Krapinsko-zagorske županije. Nikad kvalitetnija ulja i rekordni broj zlatnih medalja obilježili su ove izložbe, na kojoj su se natjecala 133 bučina ulja iz 12 hrvatskih županija i grada Zagreba, te 51 ulje iz Slovenije, Austrije, Mađarske i Češke. Zbog ujednačene i visoke kvalitete uzoraka, ovogodišnje ocjenjivanje bilo jedno od najzahtjevnijih do sada, istaknula je predsjednica ocjenjivačke komisije Melita Makovec iz Bioinstituta Čakovec. O tome najbolje govore podaci da je dodijeljeno rekordnih 45 zlatnih odličja, od čega 25 u kategoriji djevičanskih ulja i 20 u kategoriji hladno prešenih. Bodovi su to kakve do sada nisu ostvarivala ulja u kategoriji djevičanskih, nego su uglavnom bili rezervirani za hladno prešena ulja. Stoga je zaključeno da su iskustvo proizvođača i odlične vremenske prilike bili ključni za ovakve rezultate i zasigurno će ih biti teško nadmašiti u narednim godinama, poručila je Melita Makovec. Apsolutni šampion ove izložbe je ulje OPG-a Hukavec iz Šašinovca kod Sesveta u kategoriji djevičanskih ulja s rekordnih 34,47 ostvarenih bodova od mogućih 35, čime je postalo najviše ocijenjeno ulje u toj kategoriji u povijesti ove manifestacije. Obitelj Hukavec se već 11 godina bavi proizvodnjom ulja, buču uzgaju na 15 hektara, a godišnje proizvedu 2500 do 3000 litara crnoga zlata. Ukupno je dodijeljeno čak 45 zlatnih medalja, 105 srebrnih i 13 brončanih, dakle u dvije kategorije, djevičanska bučana ulja uz prženje te hladno prešena. Najveći broj zlatnih medalja osvojili su proizvođači iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, koji su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu hrvatske proizvodnje. Iz naše županije na izložbi je sudjelovao 21 proizvođač ulja s 31 uzorkom. Osvojeno je 11 zlatnih, 16 srebrnih i 2 brončane medalje, te 2 priznanja. Posebno se istaknuo OPG Cesarec iz Oroslavja, čije je hladno prešeno ulje osvojilo 34,73 boda. Od 7 ulja s 34 boda ili više u tom rangu su još OPG Daniel Sinković iz Bedekovčine, OPG Neven Levak iz Lobora i OPG Nikola Prepolic iz Zlatar Bistrice. Povodom ovih rezultata za proizvođače ulja organiziran je u ponedjeljak prijem kod Krapinsko-zagorskog župana. Uvodno se na rezultate osvrnula pročelnica Sanja Mihovilić, te istaknula da su ugošćeni najbolji proizvođači koji su svoju kvalitetu još jednom potvrdili.
2: Danas smo imali čast da ugostimo naše najbolje proizvođače bučinog ulja koji su svoju kvalitetu još jedan put u nizu godina potvrdili ove godine na 8. međunarodnoj izložbi bučinog ulja Alpe Adria i 15. izložbi ulja Hrvatske. Pa evo ga, kad govorimo o međunarodnoj izložbi ulja Alpe Adria, kolega istok, znači u organizacijskom odboru smatraju da je potreba nastala da se ta priča ne izgubi, već da se još više podijeli što to čine bučina ulja posebnim, crna ulja uvijek evo ga, imali su na neki način kontinent svoju, da tako kažem, potrebu da to drže više kod kuće, kvalitetom su se nametnuli, a da s druge strane bude javnost šire upoznata što to sve bučina ulja imaju dobroga i čine za zdravlje i opće za populaciju i na koji način se oni mogu koristiti i u prehrani i u širem spektru svojih, da tako kažem, proizvoda, a sigurno će to i više proizvođači koji se time bave reći što sve od buče kao koštice može nastati i činiti, biti svoju posebnost. S te strane, kroz ove godine ta naša izložba prerasla je u mjesto susreta gdje se ne uspoređuje samo uzorci ulja, već i iskustva, pristupi i filozofija proizvodnje. Bučino ulje nosi identitet prostora iz kojeg dolazi, to je njegov teroir, karakter i tradicija. Ova izložba s te strane ima šire značenje jer smatramo da ona čuva baštinu, potiče njezin razvoj, povezuje ljude da se možda govore različitim jezicima jer govorimo o međunarodnoj, ali savršeno poznaju kvalitetu. Pa s te strane ove godine je na izložbi bilo prisutno 148 uljara iz 5 zemalja, uključujući znači Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Češku. A iz same Hrvatske je sudjelovalo iz 12 županija i iz grada Zagreba. Oni su ove godine imali, plasirali su znači na ocjenjivanje 184 uzorka ulja. Kad govorimo o našoj Krapinsko-zagorskoj županiji, važno je napomenuti da je sudjelovalo 21 proizvođač bučinog ulja koji su predali 31 uzorak. Naši proizvođači ove godine postigli su sjajne rezultate koje godinama već postižu, tako da je iz naše županije 9 uljara osvojilo 11 zlata i to je najveći broj zlata od znači, ovih zemalja ili županije koje su se predstavile sa u Varaždinu na ocjenjivanju. S te strane, evo ga, kvaliteta je i dalje potvrđena i ukupno kad gledamo na samoj izložbi bilo je 45 zlata, a naši proizvođači su osvojili 11 zlata. Kad to gledamo u postotku, to je skoro 25% zlata je došlo iz Krapinsko-zagorske županije, to jest osvojili su ih naši proizvođači. Kada to promatramo unutar samo Hrvatske, tada je, znači kad proizvođače, pošto su to dvije izložbe, tada su čak naši proizvođači osvojili 35% zlata i evo ga, s te strane svima čestitamo na njihovoj upornosti, na kvaliteti, znači kako u uzgojnom dijelu od samih buča pa do ove prerade koje čine to buče posebnim i dokazuju kvalitetu. Naša županija to financijski svake godine prati i podupire, znači s te strane naše proizvođače da se osiguraju plaćanje, ocjenjivanje koje se provode, a isto tako evo ga i neke druge aktivnosti koje županija potiče kako kroz mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje da se to okrupni ili na neki način marketinški više brendira i do onih svjetskih natjecanja gdje isto tako financijski županija prati i nastavit će pratiti naše proizvođače, tako da svima skupa čestitam evo ga na njihovoj postignutim rezultatima.
1: Na prijemu su govorili i sami proizvođači. Prvo se obratio Mladen Cesarec, zahvalio je županiji na kontinuiranoj podršci i prisjetio se početaka proizvodnje bučinog ulja u Zagorju.
3: Htio bih se zahvaliti na dugogodišnjoj podršci županije na proizvođačima u svim segmentima, od marketinga, od modernizacije, sama prijava na natjecanje. Dosadašnje nagrade već su poticaj i upravo one zaslužne kad se osnovni kao dodatni posao pretvorilo osnovni posao sa 4 zaposlena radnika. Vjerujem da će u sljedećim godinama županija proizvođači biti iz Krapinsko-zagorske županije vodeći po kvaliteti i nagrada. Nekad sama proizvodnja tog bučinog ulja je bila karakteristična za to gore područje uz Muru i Sloveniju, Austriju, tako i to Međimurje. I to je bilo jako malo proizvođača. Još kad sam ja počeo pri nekih 12 godina se baviti s tim, onda je bilo samo par proizvođača, ali bilo je manje potrošnje. Kako je s godinama rasla potreba za bučinim uljem, tako i količina proizvođača u Zagorju. Oni su imali jednu staru recepturu gdje su pržili koštice na suncokretom ulju. I onda smo mi tu recimo napravili nekakav prvi iskorak kad smo počeli ta skroz čista ulja raditi. Pa se tu već, tu smo tim smjerom krenuli. Tu smo postali prepoznatljivi ovak. I toga smo se držali i na taj način mislim da ostvarimo najviše nagrade. Zato jer ono, držimo se nekakve kvalitete i toga, ne količine, ovdje, nužno količine.
4: Pozivamo i gospodina Danijela Sinkovića, OPG, Danijela Sinković.
5: Pozdrav, ja sve lijepo pozdravljam. Tu smo već nekakvi, svi manje više starosjedioci nekakvi. I već medalja kje se izložbe tiče ove, da se osvrnem. Ne broji me nekako, samo ih kačimo na zid. Tu su već svake godine, ja mislim, na 10. godina. Ono kaj bi istaknuo, recimo, od svoje proizvodnje, ove godine smo nešto povećali površine pod bućom, jer jednostavno svake godine ima potrebu za sve većim i većim, većim potražnjom. Ali ono kaj je nešto, recimo, novoga, počeli smo od prošle godine raditi nekakve dorade proizvoda u smjeru čokoladiranja sjemenki, čokolade sa bućnim sjemenkama, tak. I na onu staru proizvodnju kaj radimo i preradu. Preradu radimo vlastitu sami i toplog i hladnog. Radimo i uslugu prerade drugim malim proizvođačima koji to nemaju ili da ne vlazi negdje dalje, dolazi tu kod nas u županiji. Tako da je to recimo one kaj je zadnjih godina novo i onda vidim, to mi je najviše sam ponosan na to da proizvod koji prodajemo, radimo znači od polja skroz u proizvodnji, na polju, pere se, suši se, prerađuje se u našem pogonu i flašira i tak se prodaje. Dio se prodaje kod nas doma, dio neki mali dućani i ono kaj nam je najveća baza, to su manifestacije nekakve koje su nam ključne i za marketing i za prodaje dobro. Tak smo usmjerili nekak svoje poslovanje i to je to i ja vjerujem da će sljedeća izložba biti jednako ili više uspješna nego ove.
4: Odličan rezultat je ove godine ostvario OPG Ivan Osrečak, s nama je danas gospodin Petko Osrečak.
6: Ja sam ispred OPG Osrečak. Obrađujemo do 4,5 hektara, od 6,5 do 4,5, to ovisi o plodoredu. A ovo je, ja nisam ni znao, nek se me podsjetili na dodjeli medalja, da je to 8. medalja kada je dobio OPG Osrečak. Znači od 2015. praktički svaku godinu se nešto dogodi za koju vrstu ulja. Radimo, prodajemo na kućnom pragu, uglavnom na sajmovima koje županija organizira. I dosta pomaže u kupnji strojeva, jer recimo ja sam kupio sad mašinu za prešanje, hladno prešano ulje. To je velika stavka, a to bez županije ne bi mogli. Pomažu koliko mogu, prezentiraju nas koliko mogu i to je hvala puno za to.
4: OPG Marija Marković, evo bude gospodin.
7: Hvala sve skupo prisutno, mi smo mali proizvođači od nekih četiri hektara, samo ulja nemamo, ne širimo jer nam je to dodatni posao. Ova medalja nam jako puno znači da djelamo dobro i da bi me nastavili u tom pravcu. Ne. Hvala vam lijepa.
4: Hvaljujemo. OPG Neven Levak.
8: Pozdrav svima. OPG Neven Levak dolazi iz Petrove Gore. Bavi se uzgojem buća 14 godina. Uzgojam 3-4 hektara i svake godine povećavamo malo. I zlatna medalja puno znači.
4: I OPG Kovač. Gospodin Stjepan.
9: Lijepi pozdrav svima. Ja sam predstavnik OPG-a Kovač, dolazim iz općine Mihovljan. Uzgajanjem buća se bavimo unatrag nekakvih 6 godina. Trenutno imamo zasijanih jedno 4,5 hektara buća. Manje više svoje ulja prodajemo na kućnom pragu. Evo, ovo je prvo zlato koje smo osvojili u zadnjih 5-6 godina. Bila su dva srebra prije toga.
1: Spomenut ćemo i nagrade koje su dobili proizvođači koji su bili na prijemu. Zlatnu medalju za toplo prešano ulje osvojili su OPG Stjepan Kovač iz Mihovljana i OPG Mladen Herak iz Mača, OPG Neven Levak iz Lobora zlato za hladno prešano te broncu za toplo prešano ulje, OPG Marija Marković i OPG Daniel Sinković iz Bedekovčine osvojili su zlato za hladno prešano i srebro za toplo prešano ulje, a isti uspjeh je ostvario i OPG Ivica Tomorat iz Marije Bistrice. Zlatom za hladno prešano i broncom za toplo prešano ulje nagrađen je OPG Ivan Osrečak iz Gornje Stubice. Na prijemu im se obratio i Krapinsko-zagorski župan koji je najavio i neke novosti što se tiče županijske podrške.
10: Veliki gušt je danas bilo primiti ove zlatne proizvođače crnog zlata, bućinog ulja i još jedan put u ime Krapinsko-zagorske županije svoje osobno ime velike čestitke. Mi imamo ovdje proizvođača manjih OPG-ova koji proizvode na 4 i 5 hektara, pa do onih koji sa svojim kooperantima proizvode i 100 hektara. Ali mi možemo sada sa sigurnošću reći i na ulaz u Krapinsko-zagorsku županiju staviti tablu: dobrodošli u Krapinsko-zagorsku županiju, županiju najboljeg bučinog ulja u Republici Hrvatskoj. Prošle godine to nismo htjeli napraviti s obzirom da je bil ponovno skoro pa identičan rezultat, znači 35% zlata ako uzimamo i Alpe Adria kup, ako uzimamo izložbu ulja Hrvatske onda je to 25%, ali ako gledamo i to da od 4 velika zlata iznad 34 boda je od 7-4 s područja Krapinsko-zagorske županije i sad već govorimo o kontinuitetu, onda možemo slobodno reći da naši proizvođači proizvode najbolja bučina ulja u Republici Hrvatskoj. To je veliki kompliment za njih same, ali isto za nas kao županiju, jer znači da smo dobro u krajnoj liniji procijenili kapacitet tih ljudi, da smo dobro i planirali mjere, jer svi koji su duže u tom biznisu su koristili i naše mjere, i da i brendiranje i potpora na sajmovima koja je bila usmjerena prema njima se pokazala itekako opravdano. Sada slijedi korak dalje. Kad si najbolji u Hrvatskoj, onda moraš nešto novoga napraviti, tako da smo se danas dogovorili sa našim proizvođačima da ćemo do kraja 8. mjeseca zaokružiti jednu priču brendiranja flaše koju će imati naši proizvođači za bučina ulja sa područja Krapinsko-zagorske županije i napraviti sve predradnje gdje ćemo ići u zaštitu bučinog ulja Krapinsko-zagorske županije. Što se tiče flaše, nju ćemo realizirati i dizajn i samu proizvodnju već ove godine ili početkom sljedeće godine, pa će proizvođači u sljedeću godinu već moći stavljati svoja zlatna ulja u novu flašu koja će biti dizajnirana u tu svrhu. A što se tiče same zaštite, to je malo poduži proces, komplicirani proces. Ide prvo domaća zaštita, pa nakon toga europska zaštita, ali danas smo dogovorili da krećemo u tu priču i vjerujem da ćemo ju uspješno realizirati. Ne znamo koliko će to trajati, ali koliko god hoće, obaveza naša prema proizvođačima i njihov sjajan rezultat i kvaliteta njihovog proizvoda nas jednostavno obavezuje na to. Razgovarali smo i o mogućnostima proširenje proizvodnje, s obzirom da apsolutno nitko od njih nema problema sa plasmanom na tržište, i osvrnuli smo se i na neke izazove, a to su usitnjene parcele, to su neke površine koje su u puši, kak mi to u Zagorju kažemo, što sigurno ne doprinosi ovoj kvaliteti samog zemljišta na kojem se sadi, ali eto, u nekoj suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, vjerujem da ćemo i oko tog izazova naći neki izlaz iz te situacije. A ono što možemo pohvaliti, da neke jedinice lokalne samouprave su baš i prošlih dana ili tjedana potpisivali ugovore sa Državnom geodetskom upravom oko novih izmjera, znači rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, i to je isto tako jedna od prepreka da naši proizvođači ne mogu otkupiti zemljište koje bi im moglo biti na raspolaganju, a isto tako ta rascjepkanost sigurno ne ide u prilog. Nije isto ako imate parcelu, kad smo rekli, od 800 hvati pa na 5 ili 6 različitih lokacija, ali ako imate nekoliko hektara u komadu, naravno da onda i trošak same proizvodnje je drugačiji. U svakom slučaju izuzetno, izuzetno smo zadovoljni sa rezultatom. Kad pogledamo gdje smo bili prije 15 godina i gdje smo danas, onda možemo reći da je kao i u kvaliteti vina najveći iskorak napravila u kvaliteti Krapinsko-zagorska županija i sada je nedvojbeno na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj po kvaliteti bučinih ulja. Još jedan put čestitke i veselim se sljedećim nagradama. Ove godine, pred kraj godine, ponovno ćemo slati u Brisel na svjetsko ocjenjivanje domaćih proizvoda i vjerujem da će se vratiti ponovno sa zlatnim medaljima kao što je to bilo i prošlih godina.
1: Potražnja za bučinim uljem sve je veća. Potrošači su sve više informirani i do sada već znaju prepoznati razliku između 100% čistog i miješanih bučinih ulja. Poručeno je na prijemu i pozvani su kupci da se za 100% zagorsko bučino ulje jave domaćim proizvođačima.

ćemo dalje emisiju sa obavijesti za vinogradare koja je stigla iz savjetodavne službe naše županije vezana uz zlatnu žuticu vinove loze. Bolest vinove loze, zlatna žutica, je nažalost već dobro poznata zagorskim vinogradarima. Uzrokuju ju mikroorganizmi fitoplazme koje naseljavaju provodne snopove vinove loze. Rani simptomi često se ne prepoznaju ili ih se pripisuje nekim drugim štetnim organizmima. Neki od takvih simptoma su da pupovi na lucnju ne potjeraju, mladice mogu biti zakržljale ili neujednačenog rasta. Karakteristični simptomi su vidljivi od kraja lipnja pa sve do kraja vegetacije. Na zaraženim čokotima pojavljuje se uvijanje rubova lista prema unutra, zbog čega list poprima kopljasti izgled. Lišće bijelih sorti poprima žutu boju, a tamnih sorti purpurno-crvenu boju. Mladice mogu ostati zelene i nedozriti, cvat se može osušiti, a grozd ili dio grozda osipati ili smežurati. Kiseline u bobama su visoke. Jednom zaraženi trs zauvijek je zaražen. Nikakvim izravnim mjerama zaštite nije moguće izliječiti zaražene trsove, kažu u savjetodavnoj. Sukladno naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze, sprječavanje širenja moguće je jedino iskrčivanjem trsova koji pokazuju simptome zaraze i suzbijanjem prenositelja fitoplazme. Donedavno se kao jedini vektor, odnosno prenositelj, spominjao američki cvrčak, no nova istraživanja ukazuju da postoji još nekoliko mogućih vektora. Jedan od njih je japanski cvrčak. Njegova prisutnost i brojnost prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča kao i za američkog cvrčka. Suzbijanje američkog cvrčka zakonom je propisano i provodi se u tri obavezna roka, a isti insekticidi suzbijaju i japanskog cvrčka, kažu u savjetodavne. Prvo suzbijanje ličinki američkog cvrčka potrebno je provesti nakon cvatnje. Primjena insekticida u vrijeme cvatnje najstrože je zabranjena radi zaštite pčela, napominju i savjetodavne, i još kažu da će o rokovima suzbijanja svi vinogradari biti pravovremeno obaviješteni preko web stranice Ministarstva poljoprivrede. Najavit ćemo sada jednu manifestaciju koja će se održati na Zlatarskom području. Naime, turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira peto izdanje popularne manifestacije Vinogradi s pogledom, a održat će se u petak 12. lipnja od 17 do 22 sata u vinariji Kota u Gornjoj Batini. Nakon uspješnih prethodnih izdanja, Vinogradi s pogledom ponovno okupljaju najbolje od zagorskog vinarstva na jednoj od najljepših lokacija Hrvatskog Zagorja. Posjetitelje očekuje degustacija više od 100 vinskih etiketa i prilika za upoznavanje s čak 20 renomiranih zagorskih vinara, među kojima su Bodran, Bolfan, Vuglecbreg, Kupilek, Vina Vitus, Žerjavić i brojni drugi. Posebno osmišljena gastro ponuda restorana Purga dodatno će upotpuniti doživljaj. Uz vrhunska vina i gastronomiju, organizatori najavljuju i ugodnu glazbenu kulisu. Cilj ove manifestacije nije samo kušanje vina, već i promocija zagorskih vinograda, tradicije i jedinstvenih pejzaža. Cijena ulaznice je 60 eura po osobi, uključuje degustaciju vina, gastromeni i glazbeni program. Broj mjesta je ograničen, pa organizatori preporučuju pravovremenu rezervaciju, a više o tome možete potražiti na web stranici ili društvenim mrežama turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. I za kraj jedan poziv svim domaćim proizvođačima. Krapinsko-zagorska županija raspisala je javne pozive za sajamske izložbe 100% Zagorsko u Zagrebu i 100% Zagorsko u Rijeci. U Zagrebu će se manifestacija održati u petak i subotu 18. i 19. rujna, a u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Ove manifestacije doprinose gospodarskom razvoju županije jer pomažu proizvođačima u plasmanu proizvoda na nova tržišta, odnosno direktni kontakt sa kupcima. Također jača se turistički identitet Zagorja, a kroz kulturne programe i prezentacije koje prate ove

manifestacije, potiče se očuvanje tradicije i promovira Zagorje kao brend. Krapinsko-zagorska županija na sajmovima osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju. Pozivaju sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače, udruge, obrte i tvrtke koji imaju sjedište i vrše proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije da se prijave za sudjelovanje, a prijave se primaju najkasnije do 15. lipnja. S obzirom na ograničen broj izlagačkih mjesta, županija zadržava pravo odabira izlagača na temelju određenih kriterija kao što su kvaliteta proizvoda, usklađenost s ciljevima manifestacije, a prednost će imati i izlagači koji predstavljaju autohtone, tradicionalne, zagorske i zaštićene proizvode. Prijavnica za sudjelovanje dostupna je na web stranici Krapinsko-zagorske županije, a za sve informacije možete se javiti u Upravni odjel za poljoprivredu. Njihovi telefoni su 049 329 084 ili 329 049. Dakle, prijave za 100% Zagorsko u Zagrebu i u Rijeci primaju se do 15. lipnja.

0: Slušali ste emisiju Uz domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Šćapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Z domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati, z domaće košare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

A tvrtka Fiat Enemy iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

A pošto više nemamo poziva, završit ćemo ovu radio burzu i u nastavku slušati jedan internacionalni, više manje poznata pjesma Lip Sync Funky Town, pa da smo malo funky, pošto je vrijeme ovako kako je, pa da se malo razveselimo.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 99 Jabučica, ovoga megaherca.
1: 97,9 ITIA, ITIA, ovoga megaherca.

0: U Donjoj Stubici utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok-Krapina-Đurmanec, državna granica. Župan Koler podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Krapinsko-zagorsku županiju utorak je posjetio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, te sa županom Željkom Kolarom i gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem obišao novo izgrađeni dječji vrtić, a potom je održan sastanak sa županom i svim zagorskim gradonačelnicima i načelnicima. Da demografska politika ne može počivati na pojedinačnim mjerama, već na sustavno međusobno povezanim aktivnostima koje prate građane kroz sve životne faze, rekao je župan Kolar, te istaknuo značajna ulaganja u školstvo. Ministar je naglasio da se Krapinsko-zagorska županija, kao i mnoge druge, suočava s gubitkom stanovništva, no ono što je za svaku pohvalu jest da svi gradovi i općine imaju demografske mjere i ulažu veliki trud u mijenjanje stvari na bolje. Općina Lobor ugostila je studente studijskog centra socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta koji su u sklopu terenske nastave došli upoznati se s primjerima dobre prakse u području socijalne skrbi, međugeneracijske solidarnosti i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Studenti su imali priliku upoznati rad općine te projekte i programe usmjerene na podizanje kvalitete života svih stanovnika. Posjetili su i Centar za starije osobe Lobor, jedan od 18 koji se gradi diljem Hrvatske, projekt od iznimne važnosti za Lobor i šire područje Zagorja, koji će omogućiti kvalitetniju skrb, veću dostupnost usluga i sigurnije okruženje za starije stanovnike. Načelnica Ljubica Jembrih izrazila je zadovoljstvo posjetom studenata, te istaknula važnost povezivanja akademske zajednice s lokalnim sredinama, dodavši da općina kontinuirano radi na stvaranju zajednice koja brine o svim generacijama, te je otvorena za suradnju s obrazovnim i stručnim institucijama. Na kraju je zahvalila voditeljici studenata, profesorici Zdravki Leutar i svim studentima na dolasku i interesu koji su pokazali, te razmjeni iskustava i ideja. Počinje manifestacija Zlatarsko ljeto 2026. Raznovrstani sadržajan program koji obiluje kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle počinje 5. lipnja kino hitom Star Wars, Mandalorian i Grogu, a nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će se održati predstavljanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Glivarskog društva Medenka, te predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja u kolovozu i rujnu. Za dio kazališnih i kino predstava potrebne su ulaznice koje se nabavljaju isključivo u sustavu Entrio Online i na prodanim mjestima Petrola. Informacije o događanjima u Sokolani objavljuju se na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici.
1: Sport.
0: Počele su prijave za Kajbumščak trail utrku u organizaciji trkačkog kluba Maraton Krapina. Održat će se u nedjelju 21. lipnja, a organizatori ove godine očekuju više od 400 sudionika na atraktivnim stazama koje vode kroz najljepše dijelove Krapine i Strahinčice. Start i cilj utrka bit će ispred Muzeja krapinskih neandertalaca, a natjecatelji mogu birati između tri staze, 29 km te 18 i 9 km. Poseban naglasak i ove godine na sadržajima za djecu i obitelji, boravku u prirodi, rekreaciji i zdravom načinu života. Prijave i svi detalji su dostupni na službenoj stranici utrke Kajbumščak Trail na društvenim mrežama. Nogometni klub Bedekovčina ovaj vikend proslavit će 100. rođendan. U petak 5. lipnja od 17 sati na igralištu u Bedekovčini snage će odmjeriti poznanovički Inkop i vatrogasac Brezova, a potom od 19. Bedekovčina igra protiv novog prvoligaša Rudeša. Poslije utakmice slijedi zabavni program na Bajerima uz grupu Putnici. Proslava se nastavlja i u subotu kada su od 12 sati na rasporedu utakmice djeca i mladeži. Veterani Inkopa i Bedekovčine snage će odmjeriti od 15, a u 17 je na rasporedu utakmica seniora Bedekovčine i Širokog Brijega. U 19 sati je najavljena dodjela nagrada i priznanja zaslužnim prijateljima i članovima kluba, a potom opet zabavni program na Bajerima uz Rizband. U protekla 24 sata policija je zabilježila dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Dogodile su se u Zlatar Bistrici i Donjoj Stubici zbog nedovoljnog razmaka. Od ostalih događaja u redovnoj kontroli prometa policija je na autocesti A2 kod putnika u vozilu pronašla 13 grama marihuane, što mu je oduzeto, i izdan mu je prekršajni nalog.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 10 i 12, a dnevna od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati, s domaće košare. Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Čestitite.
2: Pozdravite.
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite.
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: U Donjoj Stubici u utorak je potpisan ugovor za početak radova na obnovi željezničke pruge Humlu-Gornja Stubica. Riječ je o investiciji vrijednoj 16 milijuna eura. Ugovor su potpisali predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, član uprave Pružne građevine Zvonko Perčin, a potpisivanju su između ostalih nazočili i ministar prometa Oleg Butković, župan Željko Kolar, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, državni tajnik Žarko Tušek, saborski zastupnici Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. Radovi se financiraju iz Fonda Europske investicijske banke. Završetak će biti 2028. Osim za svakodnevni prijevoz putnika, pruga se koristi i za povremeni teretni prijevoz, zbog čega ima značajnu ulogu u prometnom sustavu Krapinsko-zagorske županije. Planirana je potpuna zamjena kolosijeka i skretnica, obnova 19 željezničko-cestovnih prijelaza te rekonstrukcija mostova i propusta. Uz to će se urediti sustav odvodnje, sanirati okolne površine te modernizirati signalno-sigurnosni i telekomunikacijski sustavi. Radovi bi trebali početi na jesen, a tijekom izvođenja radova dionica će biti zatvorena i bit će osiguran zamjenski autobusni prijevoz. Ministar Butković je najavio i obnovu 40 km takozvane Kumrovečke pruge, za koju se izrađuje potrebna dokumentacija, a među prioritetima je i modernizacija pruge Zabok-Krapina-Đurmanica državna granica. Župan Kolar podsjetio je da je posebno važna dionica od Zaboka prema Budinšćini, te vjeruje da će se u sljedećih 10 godina obnoviti sve željezničke pruge na području naše županije. Počinje manifestacija Zlatarsko ljeto 2026. Raznovrstani sadržajan program koji obiluje kulturnim i zabavnim događanjima za djecu i odrasle počinje 5. lipnja kino hitom Star Wars, Mandalorian i Grogu, a nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. U srijedu 10. lipnja u Sokolani će se održati predstavljanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi Ulaz je slobodan. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Glivarskog društva Medenka te predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. U prodaji su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i na stavlja u kolovozu i rujnu. Za dio kazališnih i kino predstava potrebne su ulaznice koje se nabavljaju isključivo u sustavu Entrio Online i na prodanim mjestima Petrola. Informacije o događanjima u Sokolani objavljuju se na Facebook stranici Sokolana Zlatar. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za 17. sajamsku izložbu 100% Zagorsko u Zagrebu, koja će se održati u petak i subotu 18. i 19. rujna. Također otvoren je poziv za sudjelovanje na 13. sajamskoj izložbi 100% Zagorsko u Rijeci 28. i 29. kolovoza. Županija osigurava sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a do 15. lipnja prijaviti se mogu svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište i proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Oba javna poziva i potrebni obrasci nalaze se na županijskoj web stranici.
1: Sport.
0: Počele su prijave za Kajbumščak trail utrku u organizaciji trkačkog kluba Maraton Krapina. Održat će se u nedjelju 21. lipnja, a organizatori ove godine očekuju više od 400 sudionika na atraktivnim stazama koje vode kroz najljepše dijelove Krapine i Strahinčice. Start i cilj utrka bit će ispred muzeja krapinskih neandertalaca, a natjecatelji mogu birati između tri staze, 29 km te 18,9 km. Poseban naglasak i ove godine na sadržajima za djecu i obitelji, boravku u prirodi, rekreaciji i zdravom načinu života. Prijave i svi detalji su dostupni na službenoj stranici utrke Kajbumščak Trail na društvenim mrežama. Nogometni klub Bedekovci na ovaj vikend proslavit će 100. rođendan. U petak 5. lipnja od 17 sati na igralištu u Bedekovčini snage će odmjeriti poznanovečki Inkop i vatrogasac Brezova, a potom u 19. Bedekovčina igra protiv novog prvoligaša Rudeša. Poslije utakmice slijedi zabavni program na Bajerima uz grupu Putnici. Proslava se nastavlja i u subotu kada su od 12 sati na rasporedu utakmice djeca i mladeži. Veterani Inkopa i Bedekovčine snage će odmjeriti od 15, a u 17 je na rasporedu utakmica seniora Bedekovčine i Širokog Brijega. U 19 sati je najavljena dodjela nagrada i priznanja zaslužnim prijateljima i članovima kluba, a potom opet zabavni program na Bajerima uz Riz Band.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka ujutro između 10 i 12, a dnevna od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma, bu vrlo.